0: Radio Solo. Klokken er 6:11.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 2:02.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.